kartu ujina juga na kodro munda akoje tarjega dobedif targa makilambiside dotar kaumba legito du president kan assemblée egal ikolutu chaime mebedige Mauritani ara kaumba la ne letonda takulemisi togo logum Mauritani lenda to dang dag logo tanas bege chat logumanga togo beto ara to logo negel ka jekene tulum bukulle nejelum ba deng to do nje kulne je ba de nomad de karato kene to gube are ekto de nje ba kula mare go to president assembly ge me bidik Mauritani Mohamed bin Manigue ba ekto de president kan parlementaire a francophonie do bulaje bud bud tie de ne are ke president kan assembly nationale ekolo tu chaimi au minja dogum mangar ne le lo tugube are do nu jilam kula nu jig to mbram be get chat be ke Mauritanie tugube are ke to de je president kan assembly toi dare negel kale de go to shay ge ba ge o to lu bi be de kan ku jumba je ge u bi je ge Mauritanie mba ge dwar wa linda shay ye to ne ge do tar ge da kare shay le de ne le dare tugube ara to negel kale de ara godu to dai to president kan assemble ke kolo tu chaimi en ya un urimba jamal lum ara yo to kulanu jigim bolang de to tugu togro tugu beto kingana to tagne ke ge bogu bare radison blue kwa dona ke turimba kunda jide to mbede ro to kula balge joga di kan gouverneur kadar kula bal jo de se de tor tol jo jo greso e do jo gremi sanga diskene ne to mata dite to pete ne lenda to dum bakare do do kula bal jo jo gira ne se gouvernement ra kula banu ala do jo che ke ne lenda ndo so re ne lenda dat ke ne je gouvernement dalum e je ge lal jalum to ara sang do dum bakku e je ge bere ke kam da ge kare ara dingat ngat to adustulum lel undam alam masang do dum bakar balji ko munda gaw di ne lenda di jiba kam dawa ne ga kam dawa to da to de to secrétaire général je go to ministère je bod bod de to du de ta tru je ne laiti le ne arana na kara che de la to be to ministère secrétaire général kan gouvernement docteur Ramatou Mohamed Outan ya warta do le la tak tak ni to go be to kingana ga do targo to de kame go jito kwa dona go bogu de mbara de kula go jito ne je ga kan ndolum man ge go jito barba ne karlum to o jito logo chadne ne dor cha tagne jila tag ke bogu bare se fot ar to takan je ge nongo go dum kula go jito meteoroloji dia de en ba ingana to go be kingana le de ne le nda ambon de to jeta turu njera kula jo de province sibiru ba de comité provincial d'action ba ko sona le kanje ndo jilum jene kulje jene burbude as province ko dogre munda be batie le ne arek ngana le de ne lenda tur bakare sang do gidor ni do njije se do kardje se do manje se ne ci burbude ko ba re prévision climatique are la inde lenda tur bakko ne jene le ban do lum ne kuljinum man kailum bane je budburi go jande kin gaje gidan lo je gna je ke ji i erta man ta lo je me sil una man kau je kara ta lo lum to non go gutum kula go jito sang do dum ba da do kula je se da lo je le be gitat ma je o jito jingana ta ne ecole ka administration de ecole ka te commanda arek ngana ne lenda to dum ba kar deng to do dene kama sanjilum ya jagto do sab jago jito entreprise bo bo deneje arek ngana le dene lenda to dum bakare da gri kusukum karg ba da go to kulage e o to ne bare marché public to go logo ktare kay ke ka eta be kare unda ese da ne tin le sedi di ba ya gri ke dum ba tos le doneje ne le mbere je ne tin na na do ar ne je ne ba den to sang do kar dene je kara gri to go be kar den kara ta ra kula lam dene je kara to du jigto la kulago to ne ka je to ra tikene to go be dum to délégué général ko ra ko gouvernement ko yo province ge mayo ke biglo kurnang de carrière ya tagne
nganag boto me bedege palan to kedidi or talu nganani lenda tumbakare kilane girito mare di tumbakar du jegin singan be jen ne lenda sang du tumbakos de kam gunu rewdran oido province ne lemo jo nongogo ka dakula gojo ne kusalum tugbeto asne do so ne lenda deng jingan be jide se du jugbot bergo to kuma ke bin leti koso kam karge dumba lugu kam gunu chele se araban ba se atol perewa lama ne girje giden da wuda tonda kai na kudu kame kame to are gone je lai ne lenda o jito no san dawdum bakar kombe ko jito gando je mbegel ka je se commandant je se tento de commissaire je se bodo du jumbo na lenda la kula le de maje lam gudu ba kosta kam gunu raw lam to o do ne kinga je gito na do na ne se lo kai man je se ne je bodo bodo tu ko man tu be to lo corta nganani le tonda de regional gouvernement gora ko la province mo ke bi west abdurrahman abdul manan e patugu medinya kam da gidin ba kun duban ga goji to ka do jiji si dan do lulum kar de na na kara gere kam dugu nim kula la na kara ila kula du ila ku jito mare da to ne ga majinya to me be diga biltin na kwa dona ga to dumba sang do dumba kilatar bina de dumba kare tos ngandi vaccination ga kunku den do mi ga re ne sarte do siri ne lawdu du maje ara geleng ne ba deng to den do ju bur bur ge ti singan lo jende lam de kun do lo ju bur bun ba ge ka jinde jingana dum ba kar kila tarem bi kongan je ti se bonga je kar ti se dri da doste tu gu belam ta wala ka jota de ba to tarje ge do bi ge milan biside bol do nongo machine ba bol do beden dangle ke toli Lionel Nomengar Chokwe Gabriel technicien mama toda ndubalum telum gayus carto dina jongando dom da gresi arje mesito lomba lelku ndam top

0: wakia kolon kina hanando.
1: Aya kolon ipuri minege.
0: Kare hiru juhuru wakia kolon kina hanando.
1: Aya kolon ipuri minege.
0: Hana kolon kia kazi han mitangi.
1: Aya kolon ipuri minege.
0: Kange kolo turun totoro.
1: Aya kolon ipuri minege.
0: Azimba wa kazi chugo hikang hadangi.
1: Aya kolon ipuri minege.
0: Mahemuna kazu wakia kidi hai kolo.
1: Aya kolon ipuri minege.
0: Hana wano aega su age shiri mai kolo.
1: Ahia korna ni puri minenge.
0: Kunu su ga su age shiri mai kolo.
1: Ahia korna ni puri minenge.
0: Haji kolo haya kazi chara furange.
1: Ahia korna ni puri minenge.
0: Gene jeniko kazi.

lotu malangda na un kum kongai kare nan berkla yadin berkla ngonde ke jiya ke ngokonde kri ne sabin baba tatula sabin baba tatula ni bagu tokun dokutum tagi diko ge na me ko ginji kame to kembe ko kotunu tari ko nang bene tinga tu ji go moi krant ber kla yondo na den ko ji go bungai ya noe dam ogir ko ji romba romba ake gir ko ji ata tula ga ku mai sara ga ke sar ga malani na nan dum ber kla yondo lo ko ando taba toi jinga ngali ari kem do gutu ya nikung ge gutu nika majitoluma baba tatula ni tabai kem do ge bab nik ge gutu tu ko doka warni ni nan visit ke ber klayu ke rang wai kem do gna rek no jitu nu ba de nu ba ko tel ta kad ko jitu yi nu ba ngana ko kinjin ge gutu nu ba de lo kuma ji kem ko we yan tu ko donang solom lom tam yan ta nek mesi makra ta ta de yunu jim kuma tolngar jerom ko bat berde dingam na yal klison nagrom Vincent ke baika Suzanne kai noji Vincent madro jul madpar claver ngakutu abia ronay lisi ike yorom bay ronay jinga maji mbai ndebe yiku maji ngar nelna jean wo bai to jia klando la lem klemancin wo ngani an gamala nan don don na na naun kum kongai karen nan ber klayo adi ber klayo ngo ko de ake nga do bo de ni ku liete na tol ngar to ma to jiro ni ku liete na tolngar tuma to jironi ba guto kondolenji ari ndo ku gena jo ko ginji kema to bai kem labdan nin dan di dot na nutur dam de zapotur taringa to jigo moy ko wan rete te be ber klai wan to nan ji sin ge de malanga ke mar ta de mar be de ga ko de dengam ge o bai to ange ni ku munter gari askar ge o nadni ke abu bila na wiyel nadni majeste dang laibya di ngar ta ba jum tolum shiribe o nadni shab de village ke be majita o bele ik nga ko to toma anjini kembe ke be para to nadni shab de village ke tadam tu de bai koyal felix ik luo Rambaye Emmanuel ake ngar teji Timoteo yik maji adomo Robert mbatel maji mojingamal o maji adomo Arno manani nyini kembe ke do nadende merkla yonto nadene ke majeste chef de canton ke bejo koji adumgar kamo yik bekat onezimo dana birde maran yin ga bigbe boto sawe jacob yin ga bigtura majimbaye josephine majide ndonai ga gutu alfred ake monoji bay gutu maran yin ga bigdo ba natndum birklayonto e birde leonar najirane joel maran yin ga bigu kumran natndum birklayonto natnikuma saranga gutu kajimbaye Naji tolmbai ake ramba saye manani njini kembe ke sar to. Nadini ke nombai prosper njini kembe ke kiabe. Bisi na woyali njini kembe ke pala ake. Naji utede, naji rom. Prosper iba njini kembe ke abeshe natinsi mbir klayon to malansi bai dote. Nadini ke jima sara anatole njini kembe ke bardai jingamaji eme. Tojiro njini kembe ke tisi. Loko ando taba tu kem dugu yeritu adikarti ambata adue nane dan sika leon ke guto ningtik ndo jedi wa ndo soye na juweni doba de ke otuk ratu nuba de nuba ko tele ta katnjil nge guto nuba de luku maji kem kombe yantu neke nekingam al albert mbayurum rokul

Voi Radio Diffusion Nasional Chadian Dokaglu Asaka de Manambisit Najika Dobetum Banku Boisongan Gdoti I Kutuso. Ora Najika Dobet Nika Takagadon to Nika President ya Commission Nationale ya Droit de l'Homme Adi Lokle Ne Andakuman Goyan Niko Roya de Gundurgutu Malandokum Lokachat Lata. Bilgar l'armée Jacques ni ko mandang nanai président ke dot ada bola ke ndoi bat ndo mercredi ni tava ni na ya taroba di ya taroba de ni ke ministre ni yan kala ke so do yan kala kum bangga girjin te ada bar na justice ni ada ni ke ndole noji Alex Naimbay tada ana sen ya te ke irinda ya tada ana ko mandang wa ni ke president ya droit de l'homme lo client taba ni nara ni kle do koro e dig ndul gut ge ku justice gi ge ba ni ni ke aindan na jina to ya ni na ku so do koro e de ndul ni ge gir jirit no go ade ni ni ngan na ba kan nan dan kle mbana na to sei wo ka de kle na to mbana de to ni ba kan ton go kle ka ngang ade ni no na ra ka de ta de ne na bola ni o bai to kingena etni ba majikat ko sugma langirungo ko dokum lok chadatla nikata tolta atni tada no wawal na je mbai ni taba nika belngar l'armée Jacques ni ni president CNDH o nika ministre ke mbanga de justice o ni taba patenka de nanagye untan ke lokrang te ni ba telau lo klien te tamandang ni ba nina indan jide gir ma betu betu ada bar ne not optimism nino ni ba ma betu ni indan jide gir itu ara kade yani riro na tunggora ku na doya gitu ke so dok legen jon tu ni gige ba kade tokuma ke kete kele ke kana ke bo yeran kele ke kon kuti gidi mita ade ke kon kuti gidi mita mutan to ni ke awasi do nge ke rag te mandang wa idan ke tanah serak ngang langga ini bai wo fonctionnaire ke ta ba nge gen to ni ke ik andan kum di gori tu mandang wa andan kum du go narna te kenda ka kad be ke gir ngra lo yit ke dana la koni afrik central ni kad ara ne kala ni nanani kan na yadin to ni to adi kendoi bola ni ba i kembe ke njamena te lata adere ke ta nasra wa ban ya fobak ni ba i fonctionnaire du budget d'Afrique centrale ta ade to ko ndoi bola ni ni takalani adi takum ni ke minister ko ni yan kala ke so do moya gog o nar ke ati kendaga kadu biaran kala ko mandang ni adi tairami de ngiling ada kingena eden to ni taba yani budget program ta ni ba ke ya gingai kem dunia ke jaun gogla an tot yani najik so do komande ma ke kad ai girji klan tot nino na dot najia yara klag ne abar ne riwa digitalisation ke modernisation ke so do klaya finance publique nino gige ba ya gun to na ni ne kingena eden to ne odna klak so do ko mandang ni ta nik minister ni yan klak so do ronga ye kos ge gir jir te malang ni ade ni ni ta ba moda yag ke asukum de alg to no najia polio ni gige ba aran kluk mayere ni tel
an beni ba polio ni tela lengra no wayo gegna bolun akem batan kadir en kangand ke kadir rand vaccination gi ge tono go polio ni ne rokum anjiru dokum lo yigi chat la wo de bale bay dawa ki soyen moy polio ni goto bayan ya ban ta bay vaccination kono ngoy ade de girna ji ngai todo yani anket gnan dan sensei ni kle kra ka mayare kndan ngar o gerno kunjun gni ta ba ndan mayani polio ni awad nai langre no bay ade paten ka de vaccination are ek nojitu ela gire kndo mi na juin ko kndi kemeto ka de ta tol tana to kndo sirie na juin ko kndi kemeto ni ba majingai ka de gegni journaliste ge nanan bidet nin gi ge an ge klede ge kadrani nan bi kos ge te o baito degne ni ngan tog kadan un nendu ba kos ge awon tadet ge ni o kadu najina akro kos ge ni ba e kadu ke kos ge ku ogun kadan gand ge ren kadu deg vaccine nda le noni kadu ke deba bayan gand ka de ren ka de vaccinend ta ba ni non na ba ne ta yani moy polio ni o moy polio ye wot na ka de aila ngrano o bayito kon ber na jeje na o to kum to bari ne kanta erik jima dum bayita abar ne gachi bay projet ta de gouvernance et appui territorial intégré ni na agence française de développement na wo skill yani projet konto manda ni ba injek ke france de ta ni na rana de projet to ni ate kndaga ra kleka wo skill lo kleka ke département ke sensei ada ninge nana dokum loji ki chat la tabatel kiya kalga aden jek so do minister ministeria administration du territoire ni ada kundoi bola to de go asna ngai ni ba kem gong ya de ko ni ne tel kiya kalgun to aden da di ni ke ministre délégué ngor ka de vice premier ministre ke so do décentralisation ni docteur Amat Umar Amat tanana ita komunto baito do de gos na de gin bo seni ne na tel ne lakle ne ik so do yo kalgunto ba ya kalgu ko ka den den ik baywa ya kalgunto ni ara ke ministeria administration du territoire ka de ara kle ran kle no a un ke gan bi ke sen ik jamen at la ga ke re province de ge ba ngan kurbem gni asen ka de len do de kemi aran gan klag kari nek tor coordinateur ya bureau ke so do recensement general o ya population o habitat bay ko ko metani giri ko ke ade ni ne abar ne recensement ni bay ka de gern kutu kos gu ko chat ge la malanga de klon toni ko ko metayen tan na araye kadu awudun kem godu to grendo awatu ban no adi ni ke doktor majigo to robert ni na barnge kod mir na jigi tari tagbe kem biro entu najikon barde kali nam bidet mandani i najike bayo aba najike sodo gege kro rezo sosiote ade yo rezo sosiote ningan najiga dai no saini kusawan dogo sekele ake narka kada ate kendaka e kosin kilo yani e recensement general de la population et de l'habitat ni ko komata yento ni ade e nek na to yala ta bari na un maden na to yala na wato kumte dena undum daga da wo bari ne chobo e gabriel ni na ye kundum kendaka ada way ngete de karisi najik do bete tajilo soltu bola bay Lionel Nomengar mom jisi ba ya gambire signela ngai kat mom te de karisi